0: yi
1: wa na wo yi ye in fact se ye ka se ye ba be ye obi ana koma so ade se school
2: those criteria